Čak. Broj jedan, broj dva. U njoj se krije diaspora. Žena plamena, njenog ognjišta. Austrija nema

Angela kuća, broj jedan, broj dva, od njoj se krije generacija stara ko kamen, a djecu ne rađa. Dobro bilo nije i neće nikada. Ovo vam se mjesto zove Dalmacija. Bura puše usred duše kad pomislim da pršut suše, kuće ruše.

neću dati, nikada te dati neću. Uvjetiš ti biti moja, ležat s tobom ja u cvijeću. Nikada te izgubio, uvijek ću te voliti ja. Uvijek bi te ja ljubio, ti si me najdraža. Neću, ma neću, nikada te neću. Neću da zaboravim. Neću, ma neću, nikada te neću. Neću zaboravim.

biti. Prošlo ljeto jedno drugo, vino svoje davno odlio, muke svoje prebolio, tebi ne odoleo. Prošlo ljeto jedno drugo, vino svoje davno odlio, muke svoje prebolio, tebi ne odoleo. Neću, ba neću, nikada

bicie pjesme i galame i kroqese, Romeu zrame. O se ti todi tvoj, ti ris parfema, nek si znaju, nema če

0: te. Biće pjesme i galame i gračese, rame uz rame, osjeti dodir tvoj miris parfema. Nek svi znaju,
1: nema čega nema.
0: Evo cara, evo para. Evo cara, nema para. Evo cara, inflacija velika, brate, ma više nema. I u Švapskoj je da se preživi, ko to vidio, ma ne znate vi kako je nama. U inozemstvu nema, nema ničega više, ma razaru, šta da ti kažu. Nikafane!

0: Ten naše gore, bože pod tu gdje sam rođena. I sve što bi reći znala, u srcu zapisala, živjela.
1: Jugoslavija.
0: I sve što bi reći znala, živjela. Jugoslavija.